Ini sedurung lantul nentem kasep di dalunas pangampuro nunas elugrek.